0: bay pon a mwen lopé wani. Pak bon zavèk, kan mèm la di.
1: Radio Bazar Naom, le bonheur au maximum.